njila yetu yenye ingibanza yenye ingisota italenupe balumukeni.